0: ejo ibere wo ni ka bi won ohun ti e ba wa pe ki awon eyan lo ma download urin lori gbogbo awon apps yen ko lo ma gbo se e ti ya awon visual awon na
1: bẹ́ẹ̀ ni o
0: gbogbo visual yen na le ti ya e ma ba mi pada so gbogbo platform yen o awon mejeje awon artists ti a ko wa loni edo e ma binu ise orin awon orile ede wo lo ti gbe yin de
1: ah o ti gbe mi de United Kingdom
0: ibi
1: ti mo fi se ibugbe
0: ehn
1: bẹẹni then o ti gbe mi lo si Italy bẹẹni meji yen
0: leti lo tori ti gbe yin lo emi na o ni pe korin na bayi kilowo

0: ta ti gbọ latẹ kan mo ri wi pe a ti fi yun sokun ati fi se wa wo lati kiko wa le se be ko le kogo aye ta to ba wa se be to kogo aye jare ko le se be ko jere ijoba orun fun toni ati adura to gun aye eni fi se gege ba ti ma win gbogbo igba ti to wa awon eyan kan ti o se be ti o kan si baba n gbogbo igba number baba re 09028242487 09028242487 tabi 00352482150 00352482150 e ma binu wi pe ani le gba ipe mo fun tale etoni amo ka to ma fi yun o se lo awon olugba to lu fe wa ti gbe omi si di radio lale etoni baba e fi adura lede o mimo
1: jesus christ michael mo
0: mimo
1: gbani gbani tin gbani
0: kabiyesi
1: ni oruko jesus wa gba awon mo re wa fo mi se yanu fo mi se yanu fo mi sile ku anu fo mi lanu fo mi ran anu ile ku anu ko si
0: gbo
1: kan ti wa ninu aiso e pe mo so alaboyun ko te wa lewo e ri anu gba
0: e
1: te wa ile wo so e lo ri aiso e lo ri wo so
0: gbo
1: e te wa ile oruko ile o
0: to ma fi yun se lo fun tale toni e je se be je fi number baba lede lekan si 09028242487 09028242487 tabi 08035248215 00352482150 lo komi sis kemi kuko yi te dori Mr. Ogunbade jo latakun gba akoko alagba FC ba gogogo ni interpreter wa fun tale alagba oluwa seun gogogo ni o nkan bibeli wa fun tale toni loko engineer kaode folari mori yin be yen duro re titi dojo mejo ta tun ma pade lori eto alalubarika e sanda alexafa lori radio adaba Moya jowo Ebenezer lo ko mi adura yin yo gba temi yo gba o di ojo mejo
2: bo ba ti ririn to ti gbonyanju titi ti ko ti ibo si ririn ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa olokun agbaluku arigidi akoko nibi ti oluwa tin lo jise re fun iran yi prophet dr alex omojowo jp ti gbogbo eyan mo si sele alex o ya nbe akoko ti ejo la dara po mogora awon eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ta pe akori re ni atunyo ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa ro si mejila osan wa gogo ti ena ofo loke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa fun isoji laarin ilu abi isoji ninu ijo olorun ele mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gogo loselu ati gogo eni naga bi giga olorun ni nba ni se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wa si waju oluwa jesu christi oluwa nduro de gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 08035248215 08035248215 08035248215
3: Life is exciting on Adaba FM.
4: Àwọn ọmọ tí ẹ rí ẹni gbòòrò lẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí.
5: Ó bẹ́ẹ̀ lábí ni ìṣòro iṣara iná mọ̀ ni. Bí o bá jí gbogbo ara máa romí tí iṣara yóò máa fà mí so láti bàrá ìdídí ẹsẹ̀. Ní ò máa romí gógó débi pé mi ò lè bẹ̀rẹ̀ mú nǹkan lẹ̀. Ìṣe lọ́wọ́ mi máa ń kúrìrì àti ẹsẹ̀ mi tí máa ń kan mí gógó. Kódà èrò oorun sùn dédé. Ó ọ̀rẹ́ mo ti gbìyànjú kórónà báyọ̀ jẹ. Ayé ọ̀hún ti wá sú mi. Àgbo yìí ṣe ló ṣe jẹ lọ́bẹ̀. Ṣé wo gbọ́ nípa bàbá òkè ògùn ni? Ògùn olugbode to fi wi ati go so mo ara yin lore lori eyi ke yi isoro to njo mo eda lenu iwo na gbianju ko si ba oge ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oge ogun abalagba ode to fi wi ati go se wo san
6: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akura boyo fe bere nkaka bo fe bere oni imore ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 kini le ese baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lo lori ati pe kini le ese baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba wa ja ninu ise ara wa ati to n ba wa ja ninu egungun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma ho ye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ohun je tabi nkan bere si ma rin kaakinu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati irun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba ji laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akure tabi ko pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be le elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afiko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa si kete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun siwaju ni ge ge ge de po hun fe subu eyen wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won logorun odun won logofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ati egbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ati egbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egbo ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu se wa bẹẹni kankan o ni yọ wa lẹnu ninu egungun ara wa se bi ewe ategbo yi na lawa na lo iwa na wa ja anfani ewe ategbo lodun emi baba oke ogun ti ma wa ni number 4 dudu yemi len opposite oye mekun grammar school ni ilu akure ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wo ni bi fi abia ojuba.
3: Life is exciting on Adaba FM.